pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017. Oglasi, oglasi.
2: U vrhu među najboljima.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Zarija Pejović iz Alternative Crne Gore kazao je za RTCG da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnosti sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi na sumnje u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca za uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaviještenje stići na kućnu adresu. Novi sistem apsolutno će doprineti poboljšanju bezbjednosti u saobraćaju, smatra vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Poljska, Španija, Holandija i Švedska danas su u zajedničkom pismu insistirale na korišćenju zamrznute ruske imovine u Evropskoj uniji za jačanje finansijske podrške Ukrajini, prenio je parijski list Monde. Ta opcija, jednom razmatrana, na kraju je napuštena prošlog decembra, a 27 zemalja članica je konačno pristalo na zajam od 90 milijardi eura za pomoć Ukrajini, garantovan budžetom Evropske unije.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Zarija Pavićević iz Alternative Crne Gore kazao je za RTCG da je upravi policije dao izjavu u vezi sa sumnjama u regularnost sticanja akademskih zvanja u zdravstvu. On je kazao da je policija formirala predmet koji se odnosi i na sumnju u sticanje obrazovne isprave iz oblasti onkologije i akademskog zvanja doktora nauka iz oblasti medicine. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koje će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaviještenje stići na kućnu adresu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim porodicama koje su pretrpjele zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Generalni sekretar ponavlja svoj poziv svima koji su na vlasti da se uzdrže od poricanja ozbiljnosti zločina koji su presuđeni, rekao je portparol Guterresa Stefan Džirik, prenijela je britanska agencija Reuters. Poljska, Španija, Holandija i Švedska danas u zajedničkom pismu insistirale na korišćenju zamrznute ruske imovine u Evropskoj uniji za jačanje finansijske podrške Ukrajini, prenio je parijski list Le Monde. Ta opcija jednom razmatrana na kraju je napuštena prošlog decembra, a 27 zemalja članica je konačno pristalo na zajam od 90 milijardi eura za pomoć Ukrajini, garantovan budžetom Evropske unije. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, posle podne tek ponegdje uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 29 do 39 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017 Oglasi, oglasi.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068 246 700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Multv aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: toliko toga je bilo.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Fantastika.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017 Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067-041-231-017 069-266-067-041-231-017
2: Oglasi. Oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikola Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-7000. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
5: Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vreme ne radi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
1: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289 Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287 Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088 Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845 Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: fantastična zna.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Poštovani slušaoci, došli smo do samog kraja našeg današnjeg programa Uživo, ali zato nastavljamo i dalje sa dobrom muzikom koja na našim talasima traje tokom 24 sata. Ugodnu noć vam žele Boris i Sonja. Ostanite uz 94,5 MHz FM stereo, vaš radio Cetinje.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi Meet Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, stobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. 069-339-289 069-339-289-289. Pekari 357, potrebni radnici na više pozicija. 067-670-287 067-670-287. Hotelu Gradska, potrebni radnici na pozicijama konobar ili konobarica, šanker ili šankerica, sobarica, higijeničarka. 067-232-088 067-232-088. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. 067-379-845 067-379-845. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih. Donji kraj, na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. 069-266-067 i 041-231-017 069-266-067 i 041-231-017 Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.